Nggih, kula sapa malih nggih wonten Pak Jas Nugro Budak Payung, Bu Sri Wahyuni, Pak Sabto Kang Ururaya, Pak Pardiono Borobudur. Nggih mangga kula wasaken pesenipun setunggal-setunggal. Nggih, kita kembali ke tembang Sahabat Budaya, satu tembang Podang Kuning nggih niku disuwun kalian Pak Untung ingkang binarak wonten Kaliwungu Kendal.

kepingin dadi pemimpin sing santosa nganggo watake bumi. Bumi ku santosa lan tansah menehi panguripan. Semono dadi pemimpin. Kudu santosa lair lan batine. Kudu duwe adek-adek lan bisa ngatur panguripane wong sak negara.

0: sinigegan cokang cinarito. Atuh digawe perak-perak digawe atuh tunggal kandane siji panggonane gelise kang carito rikate wong munggel kawi. Wonten gempalaning carito ingkang hangrenggani wonten ing sakmadyaning Wanawasa. Sinten to ingkang wonten sakmadyaning Wanawasa? Rama kalian Lesmana. Kalian sinten mau Sinta kula dereng injen dalangi. Sasampunipun sami rerembakan dalange mboten mireng. Wayang berkata, kula aturi omong, wayangipun sawek sami ngadeg sedaya. Monggo wayang kula aturi omong. Wayange ngantuk.
1: Dimas Lesmana.
2: Kang Rama.
1: Lah yo ora wangun to diajeng kok ngono kuwi.
3: Inggih menika naminipun nyangklak to Kang Mas.
1: Nyangklak ki piye to?
3: Nyangklak mlikon
1: mlero. Ayo nyangklak ki piye?
3: Nyangklak menika jenenge sembrono karo wong tuwa.
1: Ora kena
3: sajane. Mboten kenging.
0: Menapa Kakang Mas Rama legowo?
1: Lesmana.
0: Wera.
1: Aku lagi rembukan karo garwaku.
0: Monggo rembukan kenging.
1: Aja nginjen ya.
0: Nggih.
1: Adikku Lesmana.
3: Inggih saton bagusipun nggih Kang Mas.
1: Gendi sing bagus.
3: Wong biyen ki ora kaya ngono dek isih cilik menika ketok lel.
1: Kowe ora ngerti sejmono to.
3: Oh, mawi sejarah to.
1: Lahir kuwi ketimblis kan, mulo jebret.
4: Kang Mas lu badhe bedat bekat rumiyin Kang Mas.
3: Lho, mek ngawen.
1: Kah kewan galak kok ijen. Pangan macan aku ora duwe adil Lesmana. Mongko kuwi tak tresnani tenan, Les.
3: Pengen ya terus dicangkeng to.
1: Sopo
3: ya digenepi.
1: Aku kan muni piye?
3: Lah pengen kok terus, Les.
1: Ayo Lesmana iki nek pisanan ra leles to.
3: Lah jeneng ya digenepi Lesmana.
0: Ya tresnanipun kados pundi Kang Mas Rama? Mlebu wonten sak lebeting wana nilaraken praja ing endi ngene ngono ngene dhewe iki
1: sak galingamu we
4: dene Rama iki endi endi wak dalang
1: nah dalange dijokke ditakoni
0: ngayo dyapura
1: iki wis tekan ngalas
0: iki sampun.
1: Kok ora nopo
0: biasanipun wonten kidang biasanipun iki sih cerita ora apa-apa iki ngerti kok wisan kok
3: inggih panjenengan ki nek ana kewan akeh jare wedi saiki ra ana malah bingung
0: sak menika Kang Mas padhes piyambak kula nenggo Kakang Mbok
1: iya piye
0: kula tenggo Kakang Mbok
1: heeh njur arep tak apa nggih ha tak apa nggih
0: Aki mangke.
1: Lho aku ki tok kon lunga iki bojoku iki malah aku tok tundung.
0: Oh mboten tegesipun tak kula njagi.
1: Jaga bojoku.
0: Nggih.
1: Kuwi dijaga gelem lho ya.
3: Lho yen pancen Dimas Lesmana menika len jaga temenanan, kula iki ya gelem-gelem bae. Mengko nek meng arep sembrono.
1: Yo men. Lho aku ki wis oleh ora apa-apa.
3: Sampeyan ki bojo apa-apa kok
1: bojoke sok sengit aku iki. Ini ora apa-apa iki tak golek kewan.
3: Panjenengan pados buron. Kula nyuwun dipun padosaken kidang nggih Kang Mas.
1: Goleke kidang?
3: Inggih.
1: Kidang talun apa-apa?
3: Kidang talun ki mong cilik
1: kok ya.
3: Sing gedhe.
1: Sing gedhe
0: kalian nganu Kang Mas menika remenanipun ngangrang.
1: Kowe ngangrang apa ular sengenge? Hah?
3: Sampun to, kok remangsaku padha wae ngangrang nyokot ular sengenge ya panas.
1: Dimas,
0: kula Kang Mas Rama,
1: garwaku tak pasrahke kowe.
0: Nggih, pundi?
1: Tegese tak kon jaga aku arep golek kidang.
4: Kakang Mbok menika Kang Mas Rama sampun ngendika nggih menawi panjenengan pembacaran kula dados mangke ning wonten ana apa ora ana apa-apa ya ta.
1: Malah nek iso ki ana apa-apa ya. Iya. Kuwi malah apik. Tegese iki len jaga sing apik-apik. Aja nganti ana sing ora prayoga, ora. Aku tak mangkae nggon peteng kae ya.
3: Kok ning nggon peteng ta?
1: Nggon ngalas sing grumbul-grumbul. Ora.
3: Ingkang atos-atos Kang Mas. Mangke menawi sampun pikantuk buron, nggih ta lajeng pun beto mriki dados kula kira ning kene iki ra kesuwen ngono lho.
1: Arta pangan mentah.
3: Napane terus dipangan mentah?
1: Kuwi mau piye?
3: Nek wis oleh gek dasto kondur. Mesake ta prajurit sing ndi?
1: Diajeng. Panahku lali. Lho, ndi mau ya?
3: Ngasto apa ora? Penjenengane ket moke ya ora nggo apa-apa.
1: Lho siji ki engko nek ilang serepe.
3: Yo aja nganti lang kowe dicekeli sing kenceng.
1: Wong meng ngomong kok ngono ya Allah.
3: Sama to gak lunga ngono wah.
1: Wis aku.
3: Kulo iki selak sumu.
1: Kowe tak kancane kok kaya grisi iki.
3: Jenenge
1: kok
3: ngliling.
4: Menika panahipun kang.
1: Utuh kuwi.
4: Iki panah kulo.
1: Nyelekan tru. Iki panah wis mlethot kuwi. Kae. Ku kae nang nggon petengan kae jupukno kae.
4: Terus jupukno kene. Monggo monggo monggo diaturi dar.
3: Panah kaya
1: ya. Ya mentah iki panah. Apa wong kok kon panah. Hati-hati ya.
4: Lek mau mulih terus.
1: Aku iki ya seneng nek aku gak lunga ya kowe seneng.
4: Kita mau mangkat-mangkat lewaling sewengi.
1: Tak mangkat ya.
3: Inggih kan malah pamit wis ping 29.
1: Dijogo tenan lho ya. Ora.
4: Tindak menapa ngesot.
1: Arep brangkang aku. Ora ya.
3: Ning ya sampun lho nek panjenengan brangkang nek ana kewan.
4: Jadi mbok menawi wonten kewan galak ingkang badhe mungsu, Kakang Mbok Sintorak.
1: Kudu tok pangan dhisik.
3: Menapanipun?
1: Lho. Nek ana sing arep mangan. Tak pangan dhisik ora apa-apa, Les. Ya. Wis aku tak
4: nggo nderekake
1: tindak.
4: Mugi-mugi angsal kewan ingkang kathah.
1: Nek iso aku sing rada suwe ya. Wis kono, do sak karepmu.
3: Lah kok sak karepmu? Ngene Dimas Lesmana.
4: Dus pundi Kakang Mbok?
3: Kok terus serius lah ngomong.
4: Iya, wit ajrih dipun tugasaken kalian panduan Kang Mas Romo.
3: Patroli.
4: Anji monggo ne bade lajeng.
3: Arep ngopo?
4: Jeng jagi.
1: Wah, aku bali ya jeng.
3: Rumahsaku pilingan ke Mas tekan ngendi ora?
1: Tekan kidul kono aku rada wedi.
3: Enten apa?
1: Kono sing gremeti aku.
3: Engko ge ula.
1: Ula iso.
3: Ngisor pon dhuwur.
1: Meng gremeti kok digenahke.
3: Lho leng remet ki nang ngisor apa
1: nang ngene kene iki papan sing wingi tenan biasa.
3: Angker.
1: Kuwi ya wis tega to tak tinggal.
4: Cobi kula tilikanipun.
1: Tilikono.
4: Wonten panganan pundi gremet kula.
1: Apa pangan? Kae gontuk kae kae kae cedak watu gede. Ben ora apa-apa, ngono. Ora apa-apa nek wis mono ki dasare bocah kendel.
3: Dasare dinggo kanca menika ya ming jaga dinggo juru kongkong.
4: Sampun kesah.
1: Iwane iki. Bukan Bali.
4: Waduh, tenang.
1: Wes, kowe mate ngendi to?
4: Enggak pundi to?
1: Kaenggon, kaenggon watu kae mau.
4: Wah, dereng tekan kok.
3: Jadi menika meng ngawur, le goleki menika meng gor nyingkiri awake dhewe.
1: Ora iki sakjane iki nginjen aku.
3: Ngono. Pengen ki ra dinjene ketok les mono kok ndadak dinjen.
1: Anggon iki. Kowe iki aja.
3: Aja ndeprono.
1: Kowe iki aja sembrono. Wis mono mengku ndak ora apik pikiranmu ya. Wis aku tak sing lunga wae. Les wis mongso bodho ya, Les. Wis ngono.
3: Durung kae. Rumangsaku meng pamit e wis ping 29 ora gek mangkat-mangkat. Ngene Lesmana. Kowe nek dipasrahi njogo aku. Dadi keselamatanku kabeh ya tak pasrahke karo kowe. Menawa mengkono kewan galak-galak utawa apa to sing arep ngganggu aku ya kuwi kowe sing kewajiban. Terus nyah nggih.
1: Ya jeng bali aku. Kok ana sing lara untu iki mosok apa tak jak omong.
0: I.
3: Lesmana. Anggep menika sahabat panjenengan terus ketolek. Lara apa mentak
1: tedhak ya. Terus ora iso wangsulan ming. I. I. Kuwi.
3: Kula menika nek
1: aku iki ora lunga-lunga nek ana kanggo niki. Aku apa golek kidang ora to diajeng?
3: Wek golek kok wong menika jenenge klebu punagi nggih to. Nek panjenengan ora kersa golekke kidang ya pegatan wae nek ngono.
1: Bu, wong wedok iki nantang.
3: Lah timbangane ra turuti penjaluke.
1: Oh, gampang to ne. Aku tok tampik kowe iki ora apa-apa. Kembang waru tak andani.
3: Jadi pripun niku?
1: Sampai satu les seribu aku iki. Oh, tenang.
3: Nek oleh napa?
1: Aku ya tok tampik aku ora oleh sak dhuwure kowe. Terima balen aku.
2: Kakang Mbok, Kakang Mbok kula
3: terima. Piye Dimas Resmono?
2: Panjenengan mboten nangsal Kakang Masinto menika
3: mboten. Kok Kakang Masinto?
2: Dagelan iki kleru ora apa-apa. Menika mboten nangsal Kang Mas Romo, menika nek golek sak nduwure panjenengan kathah wong menika sampun nebas.
3: Dadi Kang Mas Romo iki wis duwe wong nebas
1: iki. Wis aku golek wong nebas mlinjo
2: aku. Cok nginjen wong nebas.
1: Wis?
3: Wis to saiki nek miar tindak ya tindak. Tak tunggu ora-orane nek karep nyelem Kang Mas.
1: Aja.
3: Wis ado durung.
2: Kang Mbok.
3: Kepiye Dimas?
2: Diat ra sing manah ku.
3: Apane ya diselehke to nek panten ra kuat.
2: Kados pundi ya ngadepi kados ngaten.
3: Apa wae genalan apa-apa to? Ana apa to?
2: Gadanipun Kakang Mbok menika.
3: Aku ora ngasta apa-apa, ora tak kon ngewangi kowe kok. Ning kebutan
2: pengen.
3: Nek pancen duwe pepinginan iku aku sing mundut.
2: Neng raosipun mboten sekeca awet panjenenganipun Kakang Mbok menika garwanipun Kang Mas Romo. Pramila daripada mangke Kang Mas Romo menika cemburu dhateng kula, panjenengan badhe kula tilar kemawon, kula badhe nututi Kang Mas Romo.
3: Lho kowe iki dipasrah iki gelem apa mah
2: tangi panjenengan badhe kula garis. Kalangi. Panjenengan mboten saged kisah saking lingkaran nanggen kulo. Loh, menika Kang Mas Romo wangsul malih.
1: Kaya wis tok rayu wis mana. Iki piye kahanan kok ngene? Kowe kok bro? Garwaku ora kuat ki nggon apa sing ora kuat?
2: Anggen kulo njagi, Kang Mas.
1: Tok apake tok ora kuat ki?
2: Di kulo njeloki.
1: Nika kowe iki arep ditimbles, kowe gak kanca.
3: Kuwi
1: bagiane gantut koto kok njur
2: boten.
3: Kula niku arep digaris ngoten lho Kang Mas.
1: Digaris nggon bathuk. Ngono apa?
3: Dilingkari kaca
1: bakso. Dadi iki kowe ora kena jejer Lesmana ngono to.
3: Nggih,
1: Lesmana ora kena jejer kowe.
3: Lho, niku jenenge wong enom ngerti karo wong tuwa, aja nganti wong tuwa ki engko pasujana sing kepiye-kepiye ngoten nika.
1: Heeh. Nek iso ki ya kono sakarmu. Gese, garis kemau rak meng dinggo patrokan to. Upama dilanggar ya ora apa-apa to kuwi.
3: Lho wong niku digariske aja nganti ana wong sing mlebu saliyane sik ning jeron garis.
1: Ya wis kuno, wis mono. Wis urusan garis kowe.
3: Wis penyane gek lunga kono to, wah.
2: Panjenengan mboten kenging kisah saking mriki.
3: Nyur ku arep nang endi di
2: Mas? Ugi badhe nututi Kang Mas Romo.
3: Oh, njogo keselamatane Kang Mas Romo.
2: Awit mbok menawi wangke wonten kawan galak. Kathah lajeng boten saged ngadepi ora repot.
3: Ya aku manut karo kowe. Aku ning jeron garis iki ora kena metu saka jaban garis.
2: Sampun panan jumeneng wonten niku.
3: Engko nek keju piye?
2: Nggih. Mengkurep. Meneh garis. Ris, ris.
3: Lho, lek mung garis kok meng ris-ris. Nah ya golek apa, kek, apa
2: Samun no lingkaran napa no, nyaget pisan nggih. Samun kula badhe nututi nggih.
3: Ya aku neng kene dhewe iki.
2: Nggih, monggo. Ngendikan piyambak nggih kenging dados pun setani tiyang edan ngoten lho saking ngono.
3: Aku arep mangsaku ya seneng nek sedulur edan kok.
2: Taun, taun bareng kula nututi Rama iki.
3: Aja suwe-suwe kek bali nang kene aku dhewe. Duh nek dhewe tenan to iki aku. Kok ngomong karo sapa? Ana mak regemeng-regemeng rusak krusuk.
5: Paring-paring den kula nyuwun kaulasan den kula nyuwun kaulasan paring-paring den kula mbok tiyang mboten gadah kula nyuwun paring-paring den.
3: Nang alas ana wong ngemis. Nyuk gubuke ngendi kuwi?
5: Den paring-paring den kula nyuwun pangapunten den kula paring-paring nyuwun arta den kula tiyang mboten gadah niki den cepet kula salajengih tumbas niki den.
3: Wah nek kaya ngono ki ya wangune ning arep kantor pos kono kae dadi niki sing liwat toka wong kene ra ono wong kok ngemis ning kene.
5: Menika kantor pos sampun pindah kula trimah ten iki mawon den.
3: Jenengmu ki sapa kok terus ndek
5: kula wong ngemis pokok men.
3: Wong ngemis ki njaluk apa? Aku ra nduwe apa-apa.
5: Anggih nyuwun sak saontene napa nggih kena den.
3: Wala ku ora iso metu saka kene, Dik.
5: Anggih mangke alon-alon kula napa sing mlebu ten gene sampeyan. Kula tak mlebu nggih.
3: Senengane mlebu raja mak.
5: Nggih. Kula nu aja mlebu ten gas mboten mlebu teke sampeyan kok, Den.
3: Garis ki sing duwe aku.
5: Oh, nggih to.
3: Dadi iki wis tengoro ngono lho. Poke sapa-sapa ra entuk mlebu sak liyane aku. Nek pancen ke mau ngarep dijaluk, ya tak kei, ini kaya jauh nganti kita garis ini.
5: Nggih, mboten kok tak tentu kemauan pun di den, cepet den, den. Woy, kelakon, tak gelandang kue.
3: Kamu seropo.

0: Mas mana? Mas Romo. Kowe mau tak pasrahi apa?
1: Menggo Kakang Mpok.
0: Endi saiki?
1: Menapa niku?
0: Bojoku kok endi apane?
1: Lah ya mawi dipun tiliki wong kula tilar wonten mriku.
0: Kowe kira tak kongkon supaya njaga bojoku.
2: Nggih. Lah kula raos kula mboten sekit. Coba Kang Mas Romo antawisipun kula menika nggih tiyang jaler.
0: Heeh, piye?
2: Lajeng pun pasrahi tiyang setri mangke menawi wonten ana apa ra kula ingkang rekaos ta Romo.
0: Aku wis pasrah.
2: Bane mboten keto atine niku.
0: Dadi tok apak-apak iki aku wis semenggo.
2: Mboten, mboten tekan kula.
0: Ayo ngebis. Piye?
2: Kula nututi panjenengan. Nek sampun kula garis, sinten ingkang mlebu pati garis menika mesti kobong sebab menika garis geni.
0: Weh.
2: Opo menapa nipun?
0: Lho kuwi kok garis kok geni?
2: Emang weke to, Mian?
0: Neng aja kokan lemu garis ya.
2: Das pundi?
0: Ndak akeh omah kobong. Lah, saiki ngene. Yo, tiliki garwaku. Lho kok mboten piye?
1: Ono napa sani terus kile.
0: Hah?
1: Neruske riyen.
0: Saiki neruske kile.
1: Napa aman mboten ana.
0: Wis ora apa-apa. Tanggunge kowe lho, tanggung jawabku lho. Wis yo.
1: Endi? Wonten gedang.
0: Endi? Kirek ngono kok. Kowe iki kok ora ngerti? Kowe iki ngerti bedane ora kidang kuwi.
1: Nggih, nggih.
0: Ya kowe nek karo kaya ngono ya senenge rai lho.
3: Kirek
1: anu.
0: Kirek.
1: Anggi timbang Raul lah.
2: Kok anu iki onten kidang riwut-riwut.
0: Kidang kok mringis.
2: Kowe waliane kidang ya?
4: Iya, aku waliane kidang.
2: Sopo jenengmu?
4: Aku buta, buta lanang. Betara jentir.
0: Kowe iki buta lanang.
2: Buta lanang.
0: Dadi Pak Po.
2: Kowe utusane sapa?
4: Usrane buta.
1: Buta sapa?
4: Ayo Pak To jodohnya buta.
1: Wah ndagel kowe.
0: Kowe buta. Mau kidang tak panah malik kowe.
1: Buta.
4: Malik buta.
0: Ngopo?
2: Ayo malik kowe ngopo?
0: Lah iya kowe iki kok njur dene iki ngopo? Ngopo?
4: Kok dadi aku tok panah.
0: Aku mau kidang. Nek kowe wujud
2: dadi kowe iki karo kidang sengit to.
0: Kowe tak cekel ora kena.
2: Kowe buta saka ngendi?
4: Aku buta saka lengko.
2: Wes kok kowe cetah iki wes.
0: Rupane kok kaya ngono.
4: Rupane piye?
2: Wis tak pemeneh ben mati.
0: Kok rene klawu.
2: Ketiban panah mati kowe, telak. Aduh.
0: Aduh apa?
2: Buta kok cilik sambate ya?
0: Buta rendes ngono kuwi. Buta panah. Mati.
1: Lah saiki badange buta dipakake Kakang Mbok Cinta. Mira,
0: mbok to pangan kowe piye? Kowe iki ngopo? Kok malah sing sambat kowe? Wong sing kelangan kowe aku kok dadi kowe malah ngruntuh kok ngono. Ya maju kene tak pukul edan iki. Iki nek lumrah iki sing susah aku. Ngoto?
1: Kula menika ingkang tanggel jawab Kang Mas Romo.
0: Empuke nang kowe.
1: Lho.
0: Ayo. Baline garaku kowe.
1: Ya nggih tintosi balinipun kemawon.
0: Iki kena cetono wong sing dene.
2: Dene iki. Romo ya omongane, kena ana sing dene. Mau jingok wae ya.
0: Romo dagelan kok. Anak Romo tenan.
2: Kados pundi Romo mongko? Kalau wau Kakang Mbok sampun kula garis mawi beteng geni.
0: Ananging kanyatan garwa aku ra ono.
2: Lajeng sak menika.
0: Apa ono sing teko anti geni?
2: Kados pundi?
0: Golek
1: judek.
0: Judek apa?
1: Napa sakniki awake dhewe mbaleni batang buta wau? Dipangan riyen napa?
0: Mah
1: ngele niki mau niki wau ming bungkusan niku. Niki wau bungkusan juk disusuli jangan bobor.
0: Kowe iki ora dong
1: napa?
0: Bungkusan bele ngebon sik mau esuk.
2: Wah, ning nggih marahi Sentosa tenan iki.
0: Nggih Sentosa kaya apa ya? Iki piye karmu?
1: Weh, lah niki wau niki entuk imbuh mboten nggih wau.
0: Ora cowok kowe mbuh.
2: Mbih. Lajeng terus pundi menangke informasi wonten pundi monggo.
0: Karo aku ora ono ilang menya coto aku. Aku njur kon ngopo? Hah?
2: Panjenengan nempuhaken kula.
0: Lho mesti to nek aku ora ndek bojo piye ya kon ngopo? Apa kon karo kowe? Piye?
2: Kula ngeningaken cipta rumiyin.
0: Are ngopo?
2: Madosi wonten pundi pernahipun?
0: Yah, coba kang ngopo? Kok mecicil malah? Wes, ngerti kowe? Hm? Ngerti.
2: Wah, sampun. Menika keteranganipun Kang Mbok Sinto wonten ingkang nyolong.
0: Ora ana genah ora ana nek mesti dicolong kowe pita. Piye?
2: Menika ingkang nyolong to menika iyan.
0: Buta.
2: Nggih. Keteranganipun buta utusan pun saking Alengka wau namung godho awakipun piyambak.
0: Oh.
2: Ben aja bali rene dhisik. Supaya Sinto dijupuk nika wau.
0: Kancane.
2: Nyatane mbasan dipanah batangi buta ora ana.
0: Ilang.
2: Ilang ngono kok.
0: Ilang musno.
2: Ilang ngono kok.
0: Lah iya. Ilang musno tegese ora ana sing keri saibit.
2: Saibit dipito. Kaya dilatih kadal.
0: Wis kisan. Ora ana, wis saiki ngene wae.
2: Niki kudu ditututi awet.
0: Tututi. Ning parane mesti ngerti to kowe.
2: Ndok nganune tiba. Ning jur ilang mesti munggah niki mesti butane sampe bur. Rong menit kecekel mboten. Rong menit.
0: Semenit.
2: Ayo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: 逼了鬼，老婆，跟你妈说，跟你，aku malah tak semprot. Kuwi genahe piye?
1: Nangis wae piye?
0: Bisu ta kowe iki? Kok malah malek munyok kowe? Piye? Dimas Lesmono.
2: Ngopo Kang Romo?
0: Rada santer wae.
3: Lho, wong alus ora iso alus. Kok kaya wayang tenan kae dadine apik.
0: Lho, iki dagelan iki ora apa-apa.
3: Kakang Romo Legowo.
0: Dimas Lesmono.
3: Menopo yah manten sampun nimbali kaping kalih.
0: Basamu radong aku.
3: Wis pundi
0: yah manten iki apa?
3: Tegesipun dal semanten menawa kemeruk
0: cemukil tampil pop
3: inggih Romo
0: Lesmono
3: inggih
0: karepmu piye saiki
3: nyatanipun dipun padosi sampun kula umumaken wonten pasar malam nggih mboten wonten
0: ngerti tak tempoke kowe
3: lah ning mangke riyen kula ya ora ilangke kok
0: temo tak pasrah supaya njaga bojoku ae
3: angke
0: nyatane ora ono. Nah, mesti tak dulu lagi, mesti kowe dhewe iki. Ayo.
3: Nggih.
0: Lho. Ayo saiki nanti, karo aku nanti.
3: Mboten merak wonten Pak Buto.
0: Lah iya,
3: sikil kula nang.
0: Iso to Pak tok gawe? Sikilmu tok bulan balen niku wis dadi jembar.
3: Lah nggih mboten len njebreting sikilmu tak ketara to di bulan kali mboten niku.
0: Ah, kok apa?
3: Enggak, niki mandelok sikil kula.
0: Moh punter kok kan delok. Piye? Tak tempuhke kowe.
3: Lha iki ngendi enak iki?
0: Ketemu ora ketemu kowe.
3: Ning kalih sampean.
0: Kon ngopo aku? Ayo
3: ngeleki.
0: Ayo
3: apa sampean sing dadi bojone malah ora ngoleki kleru. Berarti panjenengan mboten pitados kalian Lesmono.
0: Lho aku iki percaya mulo tak pasrahke.
3: Nyatanipun wonten Pak Buto Kang Mas Romo. Panjenengan sampun ngaten Pak Romo.
0: Weh, ya ya.
3: Badhe nyobi lho Dasudi.
0: Coba kae kok ngono ya mesti ampeke ta kok ngono kuwi.
3: Sampun ngaten lho, kula jih mboten trima nyatanipun kula mboten ana malah jaski. Sampun
0: nyatane lunga. Raos
3: kedemburan mila kula tilar kula garis nyatanipun wonten raseksa ingkang mendhet.
0: Endi bojoku ndi saiki?
3: Mboten wonten ngaten kok.
0: Raseksane endi?
3: Lah iki mboten wonten kok.
0: Lah saiki nendi?
3: Mboten wonten kok.
0: Wah, salam paslam mung mboten wonten tok. Eh, saiki nendi? Saiki goleki.
3: Lho, sakmene nyobi kegiatanipun Kang Mas Romo kalian Resmono ana dadi mboten
0: pitados. Ah, dicoba kok apa? Nyah. Nyobanya. Nggon budun. Kok anten. Aja ngono. Iya, ora apa-apa anakku.
3: Mboten pasah panjenengan. Milanipun untunipun pating selongat.
0: Lho, sing pro, sing merengos kowe ngono kok.
3: Ning kula rak sampun pangur.
0: Iya. Kowe genti tak coba?
3: Nggih. Aduh. Mboten kenging.
0: Apa njen tak luputke kok?
3: Mboten menapa-napa, mila pun padus.
0: Lah iya saiki gulai bebarengan.
3: Lho, menika sinten no butuh kekalih yo?
0: Lho. Parane.
3: Moko. Moko menika butuh kekalih.
0: Ayo. Coba cepet ae.

0: Nyuwun pangapunten niki Raden Lesmana.
1: Iki kaya Garuda lamang. Kuwe Garuda wedak ya?
2: Nggih, Raden Lesmana.
0: Eh,
2: kok njuk ndelok?
0: Ndelok wulumu. Sampun pareng Ndara. Pareng Raden, kula ajeng wangsul. Iki Garuda lamang kok wulumu model-model kaya ngono Garuda lanang. Badhe
3: wangsul mawon kula.
0: Ngopo ta?
3: Bojo kula ajeng mang delok.
0: Tegese mak delok manuk ki ra umum ta? Umum ta no?
4: Manuk wetok.
0: Nyuwun pangapunten. Kowe kena ngopo wulumu kok dadi malah getihmu mblabar-mblabar kaya ngono Garuda lanang.
3: Aduh ta.
0: Lho mau ora apa-apa e?
3: Pancen tak jarak kelingan niki. Jane ya ora apa-apa.
4: Piye ku? Coba delok.
0: Duh, kula dipun bubuti wulu kula. Mongko wulu mboten namung wulu panggenan suwiwi, rombongan wulu dibubuti.
3: Garuda wedok iki bojomu.
2: Menik nggih, Raden Lesmana.
0: Awakmu kuru.
2: Ah mikirke kula nemben angrem.
0: Angrem. Waduh.
2: Mun dereng netes-netes Kang Mas. Kakang Garuda lanang menika lho.
4: Ben mati wae Kakang Garuda. Ben mati.
0: Engko njur ben dipek kae ngono.
2: Tabrakan kalian
0: kula dipun bubuti kalian dosa muka malah menika wau dosa muka saking Alengka Diraja pin mbekta cinta badhe dipun
4: lho nang ngono garwaku.
0: Lho, milang kula menika perjuangan kula terhadap panjenengan dos pundi?
2: Ngantos kados mekaten
0: ngantos brondol menika.
3: Dadi menika Kang Mas, ana kenangan ta nggih ta? Nggih ta. Lah nek cerita ta sing jupuk wingi nika nggih ta?
0: Heeh.
3: Nggih ta? Sing tiba ibu ta nika.
4: Lah iya.
3: Lah sampean mboten kemat ke
4: kok. Lho karang ombo kowe kok ya. Sing ngene wae. Tututi.
0: Aku mati.
4: Playune nang ndi playune?
0: Ngaler ngetan.
4: Ngaler ngetan.
0: Nggih ngaler ngetan.
4: Wis ngene wae, kowe kaya ngene bojomu tak jake.
0: Kula slak sakit wonten dudiyo.
2: Lho, pripun ta panjenengan menika?
0: Bojo kula sing pripun?
4: Kowe angrem.
2: Lah kula nembe angrem kok.
0: Ora apa-apa, ampun. Ampun. Bincang mawon. Menika nembe angrem. Mangke ndak tiganipun mboten dados.
4: Ben-ben nguwok.
2: Lah kula kepengin anak kok nggih anak kula gek netes loro.
4: Loro.
0: Monggo tergantung panjenenganipun Ndara.
4: Lah iya. Basamu apik.
3: Iki basa Garuda iki tergantung barang iki.
0: Jare dagelan.
2: Iya. Kang Garuda lanang kok ya.
3: Iki anu. Kang Mas Romo. Cepi lendangipun. Campuripun kula suwun.
4: Endi? Aku ora nganggo.
0: Kowe iki ndadekake duwe.
4: Yo yo. Yo. Yo iki gawanen.
3: Iki padane ya.
4: Kuwi talenan ono.
0: Aduh. Piye ta
2: Kang Garuda?
0: Ampun aduh. Ngandap sakit ngandap.
4: Piye kok nggon cucuk iki?
0: Dipun kruwes.
3: Iki Garuda. Aku matur nuwun banget atas perjuanganmu ya.
4: Nggih.
3: Engko tak tututane
4: oh, ya.
3: Iki ditambani ya.
4: Sumangga.
3: Wis dingrene.
0: Yo. Yo diajeng yo nek netes pesen loro ya.
4: Yo diajeng. Kono sengkleo kowe ngremi rak ya kena to. Kono ora apa-apa.
3: Ngremono bojomu ya.
4: Wis. Iki. Ketemu
3: dalan. Durung ngono kok.
4: Dalane iki.
3: Keterangan Prabu Dasamuka
0: sing nyolong
3: Diraja. Tersan pun kados pundi? Amasamu.
0: Tututi jaluk garwaku.
3: Mbok pun jenengan.
0: Aku kon ngopo nek ketok
4: wis kulino duwe garwa ora duwe iki
3: mangke pun tututi kemawon. Terang ingkang
4: wis
3: ndusta Dewi Sinta. Sinten niku?
4: Yo, Mbu.
0: Dasamuka.
3: Dasamuka negara Alengka Diraja. Monggo.
0: Ayo nang Alengka.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang laras tenang.
1: Pro 4 saluran budaya Nusantara.

Nuwun kawula nuwun Kang Mas Bayu pamirsa sutresna pamidhangat Perempat RRI Semarang sugeng siang sugeng pepanggihan malih kalian Perempat RRI Semarang tasih sesarengan kalian kula nggih misal sabda wonten ing Perempat RRI Semarang lan samenika ngantos mangke tabuh 3 utawi tabuh gangsal 11 ngaten nggih semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan gendeng-gendeng Jawi ngaten nggih wonten ing acara Marikangan Perempat RRI Semarang kula wau sampun kaaturaken nggih ladrang ambangun laras Pelok padat 6 dening karawitan condong raos dados salajengipun semoga midhangetaken gending-gending sanesipun nggih badhe kula wiwiti menika lelagon hehe salae laras lendro padat sanga dipun sambet lelagon aja lamis laras pelok padat 6 lan gending-gending sanesipun sak cekapipun mangke sak parnipun purnaning mangke ugi semoga saking laras saking midhangetaken.

Ponogo dadi pemimpin. Kudu santoso lair lan batine. Kudu duwe adek-adek lan bisa ngatur panguripane wong sak negara.

Sutresno nembe kemawon ka aturaken lelagon Calung Banyumasan Laras Lendro Padat Sanga engkang dipun aturaken kalian karawitan Candong Raos. Salah singipun semangga bibar tindak Banyumas ngaten nggih. Datang Jogja iki kanthi midhangetaken lelagon Gudeg Jogja Laras Pelok Padat 6 dipun sambet utawi dipun lajengaken lancaran lesung jumenglung Laras Lendro Padat Sanga teneng karawitan Candong Raos lan kene-kene sanesipun semangga.

Wayang Sabdan. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindak

Kang Mas Wiyo pamirsa Sutresna matur panjenengan tasih sesarengan kalian perempatan dari Semarang nggih mlikinipun wonten ing acara mari kangen dinten menika lan amargi wekdalipun nggih sampun dungkap paripurna nggih pramila kedah dipun pungkasa rumiyin sinambi panjenengan tasih midhangetaken menika gending terakhir ngaten nggih gending ingkang pungkasan lelagon Widara Payung Laras Balok Padat 6 dening karawitan Candang Raos matur nuwun awit kawigatosan panjenenganipun sami sabibaripun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga nyartani semoga sesarengan kalian kula wonten ing brodang dut ingkang makin sore makin asik wonten ing perompat RRI Semarang.

Segara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya sacangane uripe ngalam donya. Sedulur kanca ruwang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merem. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu rahayu kalis rubeda sambi kala durga mendang kala sirna ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto sabdo wonten ing dinten Senin ngantos Jumuwah, gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, ngidam sari, ono ke apik, Pak ne?
1: Weh, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki mbendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna Purumpat RRI Semarang pepanggian malih wonten ing pasugatan Kleningan Jogekan dalu menikom kula aturaken seniman-seniwati ing Jawa Tengah jalaran mangke wonten maneka paguyuban ing antawisipun karawitan studio RRI Semarang lajeng karawitan studio RRI Surakarta ugi krido irama lan riris raras irama. Pamiyarsa sutresna, sumangga kita purwani pasugatan Kleningan dalu menika Kleningan Jogekan kanthi ketawang pambuka laras pelok padat nanem dening para kadang karawitan studio RRI Semarang.

Pamirsa, kapireng laras tumus jroning manah ngaten nggih. Ingkang dipun sugataken dening para kadang karawitan studi WRRI Semarang kala wau. Bahwa sekarang Retno Asmoro ingkang dipun suwantenaken Ki Misman Maduwiyono katampen gending randu kentir minggah ladrang ayun-ayun laras pelok padat nenem. Pamirsa, nadyanto kesenian cokean menika mboten mawi instrumen utawi ricikan gamelan jangkep kados gamelan ageng namung kemawon yektosipun menika ngandung utawi ngandut raos ingkang mirunggan utawi spesifik ngaten ya menawi dipun bandingaken kalian kesenian-kesenian karawitan sanesipun. Nah pamirsa, kesenian Jawa cokean menika pancen boten populer sanget, boten kondang sanget menawi dipun bandingaken kalian campur sari lajeng karawitan jangkep congdut ngaten ya. Kesenian ingkang dados favorit tumrapipun masyarakat Jawi ing era 1920 dumugi 1970 dosanan menika malah keporo wonten ing jaman sak menika mboten dipun kenal dening para muda dening para kaneman malah keporo menawi mireng nami cokean kemawon menika rinaos aeng utawi asing ngaten ye aneh. Namun kemawon tumrap penghayat utawi penggemar seni cokean menika saged dipun dadosaken hiburan utawi leliburing manah ingkang mirunggan lumantar gending-gending ingkang dipun aturaken dipun sugataken dening kru karawitanipun kalian sinden lan wiroswanten ingkang saged ndudut jiwa kula lan panjenengan. Pamirsa, dene gamelan utawi ricikan gamelan ingkang dipun ginakaken wonten ing kesenian cokean menika mboten kathah kados dene seni karawitan jangkep saengga niaganipun menika ugi mboten kathah kados karawitan jangkep. Cokean kalian karawitan miturut para nimpuna ing babagan karawitan menika dipun istilahaken nggih dipun ukaraken serupa tapi tak sama nggih. Cokean menika temtu benten kalian karawitan jangkep. Gamelan ingkang dipun ginakaken utawi ricikan ingkang dipun ginakaken langkung segedhe tinimbang karawitan. Gamelan ingkang dipun ginakaken ing cokean menika namung winates kendang ciblon lajeng slentem gong kemodong siter barung lan siter celempung ngaten nggih. Satosipun menika menawi wonten ingkang tinambahan kalian gender, gambang, rebab, lajeng suling menika sampun winastan karawitan gadon. Dados menika cacahipun ingkang maraga menika langkung kathah tinimbang cokean. Pamirsa, seni cokean wonten ing pundi papan sak menika sampun ketinggal mriyatosaken sanget kawontenanipun. Wonten ing telatah-telatah tinamtu malah sampun punah ngaten nggih. Pramila menika temtunipun para pengrawit nggih para paraga ingkang nabuh gamelan nggih menika sami samapta kemawon menawi dipun timbali kapureh ngracik kesenian cokean utawi
nyugataken kesenian cokean. Nah, menika ingkang perlu dipun gatosaken temtunipun pihak-pihak ingkang berwenang, ngaten ya, ingkang kawogan nggadahi kewajiban nglestantunaken kesenian cokean menika. Mbok menawi samsaya sekedhipun paguyuban cokean, samsaya kasingkuring kesenian cokean menika ugi salah setunggalipun amargi kirang pamengkunipun nggih para-para ingkang kuwawi utawi nggadahi kegiatan, nggadahi power paminipun kangge nanggap kesenian cokean, lajeng ngawontenaken lomba kesenian cokean, festival kesenian cokean lan sak piturutipun kani mengkaten menika cokean badhe kajagi kalestantunanipun. Nggih, pamirsa, temtunipun mboten walugi saking pamarintah lan masyarakat Bebrayan Agung saged kemawon ngleluri budaya cokean menika kanthi maneka cara. Menawi wonten ingkang kagungan kersa utawi kagungan damel duwe gawe ngaten menika nanggap kesenian cokean menika ugi mat sanget wonten ing raos. Dados menika enjeh upaminipun nanggap ringgit, wacucal, karawitan jangkep campur sari menika ugi saged kemawon lan sumangga kemawon jer menika ugi gayeng temtunipun ning pisan-pisan ngaten menika ugi ngatosaken para kadang-kadang paraga kesenian cokean menika dipun paringi kalodangan kangge nyugataan gini-gini cokean wonten ing pawiwahan-pawiwahan menapa kemawon. Inggih pamirsa, para kadang karawitan riris Rara Sirama saking Surakarta ingkang kapanikan dening Bapak Wagija badhe ngaturaken jineman uler kambang miwah gatik glinding kalajengaken ladrang Sri Karongron Laras Lindru Patet Songo. Sumangga.

0: nitip geni.
1: Karep omong wis alus durung. Kene ora
0: bobo nitip desa iki ora.
1: Ora isi wani.
0: Wis nek sing mau wis. Wis aku saiki tak njek geni wae wis. Kowe sing garap kuwi. Mo ndak rampung-rampung ket mau ngomong
1: urung. Kurang tuwa kuwi. Mesine kuwi kurang tuwa.
2: Panjenengan
0: sing endi?
1: Ayo wae.
0: Yo.

0: apa mau tindak lanjut?
1: Maling.
2: Ah sembuh ora ngerti, ndak malah rampung-rampung. Wis aku tak leren dhisik, tak utut-utut dhisik barang kok mau kecut e tanggemku
0: iki. Jane iki mbok gondene siki aku lak.
2: Mas juga dhewe apa-apa kon mlati.
0: Ngono kuwi kok ya.
3: Pansirno.
0: Wis tak didi. Iki kok do wangun ya.
2: Iki
0: kok ya ora ngono iki ora kasar banget iki.
2: Wis ora nek iki malah
3: tengkake.
0: Wis rampung kok iki nggarek ngelus.
2: Wah iki ora kaya adat nek iki apik banget nek iki.
0: Popo rawuh. Wah, monggo, Bu.
3: Nggih. Sajak ayam wis dadi apa kaliyan eh?
0: Nggih. Meh rampung, Bopo. Nggih, kalian sinambi rengeng-rengeng menika lak mboten sayah to, Bu. Menika sampun anu badhe rampung lah.
3: Kucing tok dikiri iki kembang kacang.
0: Nggih. Ayo ngendikanipun Bopo rikala
3: semono. Lho, aja nandes-nandes banget kok entek.
0: Menika namun kirang alus ketik kok, Bopo. Wong tosanipun menika kirang sepuh anggenipun besem. Di
2: apa?
0: Ya kuwi gedene iki digedhekke.
2: Wis sang aku agak udut barang. Menika tasih pinten malih to menika Bapak ingkang dipun garap menika.
3: Ya, kaliyan ki ora entek-entek. Ya.
0: Nggih.
3: Ha ngene, lodang kilang.
0: Nggih.
3: Kulo kowe arep tak kongkon. Raning nggih. Kesaguhku wis rampung. Kowe nyewanke keris loro iki.
0: Oh. Tiji. Iki.
3: Rodan nek didangu iki sing asli. Apa inten iki ya?
0: Oh.
3: Jilang iki sing ora asli.
0: Iki lho foto mriko ingkang asli apa?
2: Ingkang kula foto ingkang tiram.
3: Ya.
2: Oh, nggih.
3: Ya.
2: Nggih.
3: Eh, ana.
0: Ya sampun, kula kepareng bidasan niku.
2: Nggih, ya resu nggih, Bapak.
0: Ya. Yo.

0: Monggo, monggo, monggo.
1: Nuwun kan.
0: Wah,
2: kangen Pak.
1: Ya ngapunten iki.
2: Nggih,
1: Pak. Aku peksa ganggu le anu dombok menawa nyambut gawe.
0: Amben dados menapa, Kak? Mboten dados menapa iki? Limrah yang ayo wonten.
1: Wong nek ora diselakke tenan iki njur.
0: Aje.
1: Kaya kedaluwarsa to.
0: Nggih, sakjeringipun anu rak sami sugeng to. Gawepun.
1: Pamujine siadi. Ayo meng panenan wingi rada dipangan momo njur rapati.
0: Rejeki ae nyatanipun.
1: Abisa nek karo
0: nomor dusunipun.
1: Nek karo mpu ki rak ora tau kena ngomo. Angger janji ana wong doling warna-warna ya njur.
2: Mboten wonten ketiga rendengipun nggih Pak.
1: Iya ta.
2: Mpu menawa mboten wonten ketiga rendengipun.
0: Iya kadang beda. Beda sing karo Rejosari. Cadake agitas medal brol.
1: Iki nyemani lek ora nggawa oleh. Wah, ngene di.
0: Dos pundi, dos pundi, dos pundi.
1: Ya bab omong sing remeh-remeh mengko ya, Di.
0: Nggih, nggih.
1: Tekaku awan-awan ki jane rak ana perlu.
0: Wah, kok deg-degi. Menapa perlu?

0: Apa? Ya,
1: mestine senajan ning lagi ketok neng anu polatanku mestine adi wis iso maca. Kok aku teko mrene karo tuwung ki. Monggo le maca ya ditenani tuwung.
0: Nggih, iki. Nggih. Terus nengaken kesanipun Kakang Tejo Suro menika dipun lajengaken.
1: Ayo, piye meneh to?
0: Kula nyadane
1: ya wis priye le menggalih. Adi cekake aku ming pasrah bungkokan. Wis mara sila mbuh piye le ngitung enenge ya wis ming kaya ngene iki.
0: Lho mboten tuwung ya sok ngrasani surati lho.
1: Ayo di takoni dhewe kono ku lho. Angger
0: mbok menawi isin ngaten ya.
1: Aku itu tuwung
2: kula Pak.
1: Kena matur alekmu kono. Ah wong pegalgane ndak ya.
0: Ini lho ya.
2: Iya Pak.
0: Aku ya wis ngerti gagat. Kesane bapakmu kuwi arep diteruske. Aku jane wis ngarep-arep. Rawi Kakang Suratijo wis ngarep-arep. Ning kowe wis tenang, mantep tenang.
2: Nggih. Anu Pak, saestunipun kula menika sampun dangu pengajeng-ajeng kula menika supados singgal kelampahan. Ning menawi kula matur wingi resahipun bapak menika rak nggih pekewet to Pak kula menika.
0: Lan ngoyak-oyak.
2: Pun tani ngoyak-oyak janipun menawi manah kula menika nggih sampun mboten kenging pun aning ora sah ayutan malih.
1: Ora sah bloko we ya wong tuwa ki iso nglemat tadi.
0: Ya. Ya ngene ya tuwung ya.
2: Nggih,
0: nek pancen mantep-mantep tenang. Si wong tuwa ki ora bakal kleru nggoleki dalan. Ya?
2: Nggih.
0: Ngaten Kakang Suratijo.
1: Piye, Di?
0: Lajeng kersanipun Kakang menika dos pundi? Menapa mangke radi dipun sukani wekdal ingkang longgar menapa lajeng serpegan?
1: Ngene, pokok iki aja kliwat besar iki.
0: Oh.
1: Ngerti ta?
0: Yeah,
1: kok ndak malah mundur-mundur sak ngene? Cumpete sasi iki wis keneng geblake mbahne.
0: Oh.
1: Anjur mengko ponak-ponakane do arep lahir ana sing. Kira engko malah dadi sandungan wae to. Pokoke aja nganti kliwat besar. Njur wiwit dina iki kuwi arepku. Ndak ya engko aku kira aku ngerasa kangelan. Ki tuwung tak dereke nang kene.
0: Oh, ngaten to. Kesan
1: dia kagak mesti anak-anak wae. Sebab aku ki wis golong kok sak omah wis ora ono benceng.
0: Nggih. Anak asipun mbahipun ngono dinten napa?
1: Lah Selasa paing
0: genah. Oh, Selasa.
1: Arek bareng karo
0: nggih.
1: Ah.
0: Nggih. Dados telasing wulan besar niki rak sisih wonten dawa dinten Kamis pun sisih nggih.
1: Lah dadi ya selikur dina tekan.
0: Oh, nggih nggih.
1: Lah ya sedengan tadi
0: Kamis pun nggih.
1: Nek bab berakaan po yes, bares wing kon beras iki saku wis ngono wae. Ngono. Yes, dadi siji wae ora sah. Piye-piye?
0: Iye, bab perkawis menika kampil Kakang. Iki tok wong lho dadi sedulur tenan. Iye toh?
1: Heeh, iya.
0: Iye. Iye sak menika kula tampi. Ayo semenawi Kakang Rejo menika masraken tuwung kula tampi. Ha, sak dangunipun dereng kepanggih temanten. Menika ayo menjanipun tubung kedah ingkang anu nenggo sabar ya kalian ngomong calon bojo ang celare
1: pokoke tuwung kita basake kuwi anu kayu sing isih bakalan le arep gawe iki tok peceli apa kok graji apa kok pasah wis pasrah ngono sekarang ayo spira to kawruhku leh ku gulungan tak bocah wis yus kepiye wis tak iki tak pas.
2: Bapak iki ngarani kok kaya kayu sih bakalan.
1: Lho, ategese wong karangan kowe iki ya ming kaya ngono. Asa iki aku malah njaluk pamit lah Edi.
0: Oh.
1: Ana luputku sing gedhe pamengkumu kok aku ra kongkon sapa-sapa tak awaki dhewe. Iki pamrih supaya nek ana rembug iso njur plong.
0: Mangga rupiye to Mas Gumbing. Kok ra ulung lega. Ah Surati. Surati. Surati.
3: Lah.
1: Wah, ya mesan ngono to.
3: Napa, Pak?
0: Mbokmu gedhe perawan kawan nang ndi iki?
3: Tongburi.
0: Ana daya kok ora ada nemu niki kepiye to?
3: Ora ngerti.
0: Ayo nyamburi wae iki ana apa ta kok mundur nyamburi wae.
4: Kula wae ya ngincen nek ana dayoh niku ning wedi ajeng mlebu wedi kok Pak.
0: Ayo seneng amun dingkek ora jamak kowe iki eh.
4: Wedi.
0: Ah, raminten ndi ya?
4: Pak, Pak. Heh? Wedange pun umop e, Pak.
0: Oh, iki lho sing ngerti. Ngerti. Njur karo wedang gawe wedang opo?
4: Nggih, nggih. Kula wedangane nggih, Pak. Mbok diwedangi piye?
1: Tiwasan sar pamit anu tadi iki
0: ngaten to Kakak. Lho pripun rak sami marem.
1: Ha iya.
0: Ha yo prawan kawak menika rak ya campur dangu ngajeng-ajeng to.
1: Lho yo lah.
4: Kenten nganti kami teng genggen iki rada lali iki jane sapa tadi?
1: Lho lah Surateja.
4: Oh, ngapunten
0: sami to. Jo sami. Ya,
1: pamujimu di. Kak
4: kuru to? Hah? Oh ya, kaya ngene iki kok.
1: Iki gawe repot.
4: Kula niku rak jane rak bingung to.
0: Piye piye.
4: Dereng ngerti niku tamune sinten kok mbok kok ya wis tepung banget. Nek aku ya wis.
0: Sok bola-bali ngomong iki Pak Gedhe Suratejo.
4: Daleme?
0: Heh?
4: Daleme pun
0: Rejo Sari.
4: Oh, sing bapak sok ngendika Rejo Sari kae to?
0: Dudu Sari Rejo, Rejo Sari.
1: Ngene. Nduk. Iki si bos sing surat tau Rene, Rene sepisan gawe ribet. Eh, nek sudi kowe esuk ngaku bapak. Ngene. Eh, si barese wae.
0: Ngene, saiki babar pisan tak kandhang. Ya ning Pakde durung kondur.
4: Oke.
0: Iki tenane diteruske anggone arep padha pisan. Nah, kowe nek arep ngerti arep dintuke kae sik tuwung.
4: Tempo iki sing
1: jenenge Pak. Ya ora ndungkluk wae to, Wong.
4: Kok lu ndungkluk wae?
0: Ya ndungkluk kae keteke kutuk ning blirik. Lho, keteke jingkluk ning lirik.
1: Ya iya.
0: Kayak ndani kok.
1: Isa parian kaya mbiyen kowe.
0: Heh. Nggih, nggih.
1: Wong, mbok ya.
0: Lho, Wong.
2: Kula, Pak.
0: Ha iya iki calon bojo.
2: Rada isin iki, Pak, kula niki.
0: Ini ya sudah jadi ngopor dan ngomong yang ini ya semua.
2: Iya
0: kakak ngatur kula tampi ya. Terus mangkis doyok-doyok kula yang kenanggel awon saya ini pun ke putra tuwong.
1: Wis pokoknya aku pasrah di kabeh.
0: Iya.
1: Jadi sak berajat kene ya.
0: Iya. Dadak akan sugeng.
1: Nah aku yang di rumah terusan Bali. Iya.
2: Dadak akan lupa. Aku ingin ngasih ini dia. Iya.

0: Isin kok ngeti wae.
1: Nek anu ki kepengin weruh, nek wis weruh isin ngono ra.
2: Ya lunga yo kok yo.
0: Yo mengko aku arep delok.
2: Kok lisar
3: surat iki.
1: Kula
0: undang tuh marem mereka.
1: Isin.
0: Kula kok marem rene.
1: Nek isin, isin-isin wedi kok.
3: Sajak gelo yen aku ngendika kaya ngene iki mau.
0: Syukur arep gelo ta.
1: Mboten. Boten Kang Tua kula ora wedi ran ora gelo kok.
3: Kuwi tenan po piye? Puas tak rewangi aku ngengir ana ing getas pirang-pirang dino. Mergo mung labi kuwi jaran saka tresnaku marang kuwi mengko ke atimu mergo kepeksa wedi karo bapakmu.
1: Kula ora kepeksa, ora wedi karo bapak. Nan kula niku ya tresno tenan karo sampean. Kula niku rak menyisin karo lek niku to.
2: Yo dirasani yo awak iki lho wae.
1: Yo yo aja tok aku baku ngrasani lho Lek. Ning tanganmu ku ora munyet-unyet kok iki.
2: Kayane kewen kucak asoi ngene kaya.
3: Surati.
1: Kula.
3: Iwit biyen nalika aku isih ning Rejosari. Pikirku lan atiku wis ngintoi-intoi bakal urip sing bejo karo kuwi. Wanita kang tak tresnani wong wadon ayu Rejosari ora ana lho wong sing ayune kaya kowe Surati.
1: Panjenengan mesti lewendi kok anahan.
3: Tenan kok. Upama Rejosari kono wong sing ayune kaya kowe tenan aku ora seneng karo kowe Surati.
1: Nggih, lek aku ki nek arep ndo karo Kang Tuwong wedi, isin kowe mbok kono. Mlebu kono.
0: Oh nggih. Iya, ya ayo ayo. Goleki bapak, bapak nang disa iki.
4: Kok mau nang Blumbang. Saiki sene Blumbang.
0: Aku dindane nang kono. Cepet.
3: Aja. Mbok gak aku sing dundang ra minten.
4: Saiki Kang Tuwa.

0: Raminten. Mbak Yumu Surati kok ditimbali bapaknya ono opo mengko
1: ki? Ambo ora ngerti aku.
0: Kuwi gak aku sing arep diundang jur.
1: Duh.
0: Arep nyeneni Mbak Yumu.
1: Duh.
0: Lah nopo to kok dadi
1: ambo? Tak kan dadi to, Kang.
0: Nopo?
1: Aku nek ngundang kowe apik muni Kang ngono lho ya.
0: Ya ora apa-apa to padha wae.
1: Aku mau wis suwi yo nang kono ki wedi aku arep ngundang ki.
0: Kau diki wedi karo sapa?
1: Kowe kok alus to, Kang? Tandesane ngalus e ya.
0: Alus. Kowe
1: mbiyen tau ning negara kok, Kang?
0: Durung aku iki lunga kerja sari lagi saiki iki kok ora mintu.
1: Kene kok alus kok kaya wong negara kowe.
0: Kaya wong negara.
1: Kang.
0: Piye?
1: Kowe ya tresno.
0: Karo sapa?
1: Karo Mbak Yu kowe.
0: Ayo tresno lah wong kuwi calon bojoku jare ae mesti wae tresno to ora
1: mintu. Tak kandhani to.
0: Piye?
1: Wong kok Mbak Yu kae kira ora apik to kae. Nek karena aku apik biar
0: yo.
1: Ya apik aku ya kan.
0: Oh ayo kowe.
1: Loh ayu. Mbak Yuki lah wong nganu tok lelahe rak dhisik tok.
0: Lah iya ya nah. Mbak Yumu kok.
1: Ha iya lak nom aku tok Kang. Iya.
0: Ah terus kepiye nek nom kowe?
1: Nek nom aku mongko rak yo apik aku tok.
0: Ali wong kersane bapake sak ndek aku Mbak Yumu kok. Ojo bayang mana tok.
1: Ini tak jahane apik nek karang.
2: Heh, gulu. Raminten. Kok
1: nek tak gelis ta?
2: Tak gelis yang ngundang aku ki sapa bapak kok kowe? Wong jebulane ngarep kaya ngono kuwi ta kowe iki?
1: Lah aku ngapa kok ora apa-apa kok.
2: Loh, kok jajar terus ono ngomongan pengantin iki banget karo kakane sing
1: ngapa? Lho ki meng ana wong jajar wae nesu.
2: Apa wong wis ora nesu wong kowe kaya ngono kok ora nesu tak kandhane bapak lho kowe. Hah, iki lho, Pak.
1: Sing kepiye ana apa? Sopo? Lah dadi
0: kok cicit-cicitan karo kakang tuwong niku. Meng jiget
1: ora oleh. Wong aku ki ora apa-apa kok. Meneng wae
0: sing kang meneng wae. Aku ki ngomongan karo Raminten kok kowe ki senengane adil-adil.
2: Ngomong-ngomongan kok dadak kanggo cedak jiget barang.
1: Sing siji wae ya meneng wae kok.
3: Raminten.
1: Apa?
3: Kowe ki ngerti apa ora?
1: Hah? Ngerti apa?
3: Loh. Tuwong iki sapa?
1: Ya ngerti.
3: Lah kok dadi kowe jajar karo tuwong iki? Arep kok piye?
1: Parah, Pak.
3: Loh, ra ngerti to. Nek tuwong iki calon bojone Surati.
1: Aku ya ngerti.
3: Loh,
1: nang aku wong aku ya hak.
3: Loh, hak aku piye? Sang suri to.
1: Aduh, sang
3: suri.
1: Sabar, sing eling to. Iki ngajar anak kok kaya ngajar sapi blak-blak lho kaya ngono ki piye to? Oh,
3: iki.
1: Ayo, kene-kene nak kene kowe iki kene karo bojone kene-kene karo.
3: Ayo. Ayo. Kamen.
1: Engko dhisik aja nututi. Kowe iki meneng bae to kene tak kandhani.
3: Apa mbake prawan kaki ono bojo kowe melu.
1: Kae kok wong anak kok diajar kaya ngono. Nek ana larane ra minten aku ki melu lara ngono lho Di.
3: Ben
1: to mbok dhe wong kurang ajar kok. Nek aku sing mesake nek nganti diajar lara ki aku sing mesake. Aja ya belani bae.
3: Kowe nek arep.
1: Lah iya nek kowe eling aku Mbak Yumu ya aku wong tuwa.
3: Kowe ngerti lho. Ra minten Surati ki anakku. Nek aku ngajar anak kok kowe elek-elek iki piye?
1: Padha wae, kowe iki ya wong tuwa kok ra tuwa pikire nek ngono bodho. Anggo cara sik derek ya iso ta ngandani iki.
3: Kowe ra tuwa bodho.
1: Ah bodho wae.
3: Ora tau bodho-bodhoke wong.
1: Kok iki Mbak Yumu.
3: Apa jur kowe ra trimo wong? Ha? Kowe sing lelek karo aku ora wong. Ora lakon masih tenan.
1: Kok teko
3: Bapak menih. Wis saiki aja ngrembug Raminten. Yo, Raminten nang aku. Kowe saiki apike supaya kene tentrem. Kowe tak kongkon bae. Tuwong karo Surati. Lunga saka papan kene.
1: Lho kok
3: lunga? Hah? Kowe lunga saka ngetas. Kowe nyang Gunung Lawu. Tak kawiti. Iki ana wesi 12 potong. Dinggo paitan. Bakalan iki ya. Iki to. Wis, ana. Ben kentrem sik iki. Ayo, Kang.

0: Kanjeng Sunan Kalompo.
1: Kok dadi rame-rame ana ngereng-ereng ing Gunung Jati nganti juga rake nggon kutopo iki ana apa Dimas?
2: Wah, kuwaja. Barang amuk. Wah, sinten-sinten dados banten perang kalian Pak Wojo.
1: Perkarane Pak Wojo ngamuk iku apa?
2: Iki badhe mujai anakipun. Raminten badhe dipun pejai.
1: Kowe nandang tatu kaya ngono.
2: Kula ketaman pusaka kagungan dalem. Sapa inten dipun bekta dening Pak Wojo? Kanjeng Sunan, Pak Dimas.

0: Boro tumaju kang kok ngeri-ngeri
1: apa penak ya. Penak iki.
0: Heeh.
1: Gendeng apa iki?
0: Aku ora ngerti iki.
1: Madu kentir.
0: Madu kentir.
1: Heeh.
0: Kowe iso gendeng po?
1: Lho, atutukane 5 iki.
0: Lah yo, coba ngene piye? Apalane nutupi piye?
1: 4 6 6 8 9. Kendangane batangan iki, Mas.
0: Kowe to ngitung ki ora ono nut tekan 9 kuwi.
1: Karang aku ngitung lek nyicil wingi. Penak seneng ki nggo mlaku ya.
0: Heeh. Aku lek mlaku mandeg temu lek apa kowe ninggal apa teneng omah?
1: Lho, ora ngono. Aku arlu ngamu pitik kurak mati.
0: Wis tak gawe petarangan urung?
1: Ha urung, amane nyak gawe dhewe kok.
0: Wis tak tiliki.
1: Apa nek ngendhok ora tau nang omah?
0: Hanya ngendi?
1: Wedi nang omah.
0: Sing medeni sapa?
1: Karo sik duwe wedi araku.
0: Ha mung wedi mergo wong
1: kok. Paling ngendhok kuwi ora resmi kok.
0: Kepiye to kok ndhok ora resmi? Rayo karo jago to?
1: Lha ndek bojo ora kok ndhaku lak colongan kuwi.
0: Awat kowe tau direpoti nek pitik muar pemamak
1: jadi ngendok nang omah wedi wis ora ngomongke kuwi ah ndok ben durus pitik
0: lho ane yang kuwi ngomongke ndok rek ya durus to
1: heeh wae iki dan awake iki getas kado ya
0: wadus kok kene iki adom lan tak sajak aku nyawang kowe kok kaya kesel lah mlaku kok lihat
1: nek nggo panganan enak ya getas iki
0: arak panganan
1: nek getas iki gula pasir ta kae
0: jada diblonyo gula pasir
2: diblonyo kira wong masuk angin
0: gulanya pasir iki dijuro
2: diglumuti.
0: Waduh, kok kaya le sasak piye kok diglumuti?
1: Lah wong jadah kok diblonyo ki nek ra wong tak tiba.
0: Kuwi digawe kaya glali kae jadahe digulung-gulunge yang ngono.
1: Wah, salah apa? Ya ming digulung-gulung.
0: Ora ben roto kok takon salahe.
1: Digulung-gulung kuwi ki rak ming bekne gupak. Kula kuwi
0: ta. Lah iya apa digupaki?
1: Oh, kaya mangan roti wingi, ora tok lalati apa? Lalati apa?
0: Roti nganggo lelitan ki roti apa?
1: Wis tok e wong negara nek omong kaya wong desa lho. Lho. Mangan roti, wis mangan roti kuwi digaeki apa ta apa? Dileleti ki apa?
0: Lho la ya njot mangan roti dileleti apa kuwi?
1: Apa mangan roti dileleti teke bebek ya.
0: Kaya ya wis kena. Kuwi dileleti sing jenenge
1: ora iki mau ngomongke getas kok ditekan roti.
0: Lah ya njot mlantaran tekan ngono. Asa iki getase iki dilereni wis iki ndak awake dhewe ngongo-ngongo ngawak dhewe mlaku adoh
1: sih. Karo meneh ngomongke desa ta iki getas.
0: Lah iya getas.
2: Wong ngene kono kuwi mbiyen tukang wong gawe kuwi ya.
0: Gawe getas.
1: Heeh.
0: Ana desa Ndungkelan padane.
1: Lho kan ya Ndungkeli patokan kuwi.
0: Wong-wonge kuwi.
1: Heeh.
0: Ana desa Ceplukan.
1: Lah ya ungsum ceplukan meng miturut keadaan pun.
0: Jadi desa
1: para
0: ungsume ta?
1: Ha iya.
0: Nek getas ya ungsum getas.
1: Getas.
0: Nek ndonggelan ya gawe wonge dondongeli.
2: Bali.
0: Wah, angel kan nek ngrasak ngomong-ngomong. Ha
1: iya.
0: Kok kaya wis ngerti sejarah sadurunge
1: kene. Lho aku ki piye ta? Wis ngerti wae. Iki nang getas ki keperluane kowe ngerti?
0: Lah keperluane genang ngerti momongan dhewe ngono.
1: Goyah.
0: Awake dhewe rak jeng dimongki kuwi to gembira.
1: Ten. Saiki takon gemyang.
0: Le, gemyang aja gemyang.
3: Dinteni kok ora ketok-ketok ndak tak baleni lho aku iki. Kok mesti ngono nek mlaku iki ngari-ngari senengane. Yo nang kene omong-omong, wong rasani.
1: Wong awake dhewe sing radong kok.
3: Kok radong piye?
1: Rong kene dhisik kok malah diampiri.
3: Lho aku iki malah omong karo kowe to. Yo do nang getas, tilik Pak Lek aku wojo. Kok kowe malah muni dhisiki bareng tak disile mlaku ya, malah ngeri-ngeri
1: paku wajong kowe kok ora krungan kowe kok ngabari kowe mau ora muni-muni paku ujet to
0: ayo aku ngerti nek paku wajane kok saka ngomah kok sangu kebo iki piye kok sangu kebo apa ning kono kemecen tok panganan lho
1: ya ra ngono tegese iki aja nganti semedia
0: waduh
3: apa kali
0: apa kali
3: kok ngomong dulu dulu
0: wong wedok ngono kok
2: bengi ini
4: Kakang tuwang.
3: Tuwang.
4: Oh, ya iya.
3: Sopo to iki?
0: Apa-apa sandangannya kuluh-kuluh kau yang nak kubir
1: aku? Kuluh-kuluh kau leteng seruat kau.
4: Iya, iya. Aku melayu kue, kue gulai aku tak kah? Nesak ke karo aku ya?
3: Aku gulai kue. Aku harus nilai kue neng getas kau nak.
4: Oh, aku pas ketemu neng kene ya.
3: Bapak piye bapak? Ten. Tak cilik piye?
4: Oh, mau.
3: Ten.
4: Mau.
3: Ten. Aku piye tu ten? Iki ora apa-apa iki. Iki piye to, Lek?
4: Lek. Aduh.
3: Iki ono apa ta? Ono apa?
1: Iki ngopo apa bocah iki? Kok gak ya, Pak, ngidarang. Ngidarang iki. Kikile to delok ta.
0: Kapok ya timbang ngono.
1: Ya mimang wis ora utuh mimang kuwi. Neng apa takon iki?
3: Kuwi genahe piye to, Ten? Mbok omong sing cetha to. Aku ki kakangmu, Gia. Ten. Ten, Ten.
1: Eh, andang semeneng. Piye to, Ten, kok kaya biarep.
4: Anu kowe genahke aku ta? Heeh. Oh, cetha rasa digenahke.
3: Ayo cetha piye?
1: Wis wedi ya.
3: Kok kaya wong ora waras ngono to kowe, Ten?
4: Anu ya, sok ditemokke. Dilingguhke.
3: Ditemokke karo sapa? Dilingguhke karo sapa?
4: Sentong ya.
3: Tadi mantan ngono piye genahe?
1: Sentong tengah.
4: Tentan wis apik. Dangani diarakku ben desa.
1: Kaya seneng. Ngebuk kae ya.
3: Iki cerita kok lek.
1: Lek.
4: Ditutke wong akeh banget kae.
3: Kok dadi kahanane kaya ngono ra minta saiki.
4: Oh, nyabrang. Tak niku dicekel
1: wis gunjuki po.
3: Ya aku dititutke nek kaya ngene iki. Ora ya ngisin-isinke to ngembet karo keluarga getas apa dene rewangsan.
0: Panas pikirane.
3: Genah iki piye aku ora butuh cetak lho.
4: Amdan.
3: Sopo kae?
4: Amdan.
1: Lho,
4: seneng tenan aku. Eh,
1: gembyah.
3: Nggih kula lho.
1: Kula. Bapakne nek mala ya.
3: Niki endi iki?
1: Ayo,
3: ajeng sowan teng getas mriko.
1: Kandhane to. Nggih. Ha iki adimu Ramin.
3: Kok malah petuk Raminten pun kaya ngoten to, Lek?
1: Heeh, aku ora manut wong tuwa.
3: Boten manut pripun to, Lek?
1: Kuwi ra. Mbuh, ngedan mbuh piye? Namung ketemu aku di. Lah iki lho, Lek. Ngene iki.
0: Bapakne iki ya wong Jawa ya. Wong Jawa.
3: Lho. Oh, ampun dikepak to, Lek.
4: Lek, ngemu anake.
3: Lek, ampun dikepak ngoten niku.
1: Hei, Bet.
3: Nek ora putrane piambak to, Le.
1: Nggo ngeli wis gawe kagol kowe.
3: Bapakne kira ya dipejahi ngoten niku, ora nggih mesake ra minten to, Le.
1: Wah, ya. Klature
0: gerang kok ya ora do ngerti.
1: Iki gerang nggih jenen Pak Wodo. Ning klature mudhe Pak Wodo, sebab paku menya sak meniki ra diawet nek dikereng-kereng banget ndak. Aku gajul, gajul. Iki sampun Pak Wojo wong gajula ya jempole bujel ya ora patah to. Imut Pak Wojo.
0: Ya ya kuwi tunggal arep kaya ora minten. Ayo gembyang.
3: Lek.
0: Iki
3: nek saged kula imutke.
0: Ngono apa?
1: Iki ora kena dipekak.
3: Perkara niki dirembug sing apik sing becik. Nek nganti ra minten kaya ngoten angge ngisin-isinake Pak Cilik Pak Wojo.
1: Nek ra minten durung mati isin. Aku isin. Jadi sapa wae ra kenunge iki.
3: Monggo Raminten niku sedulur kula.
1: Hah?
3: Kula jembelani Raminten
1: mboten. Anakku lho. Kowe anake kakang cukup penjalin. Kowe lelek anakku aku ki bapakmu cilik. Hah?
3: Lah mergi panjenengan Pak Alit kula kula mutaken.
1: Kowe ayo. Jalan ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Oh.
3: Loh. Kowe di
1: iya kak.
3: Wah, aku cancut nanti kelambine ora kober nganggo. Kan arti gak nanti. Mangar-mangar. Ngopo iki, Bang?
1: Ah, aku kingan. Isin.
5: Loh, isin jan.
2: Isin bapa.
5: Jadi nek isih keterus-terus ora urung mesti ngembet-embet jenenge Kakang Tepuk Penjaring.
2: Raminten ki piye?
5: Oh, ngene, nek kowe arep ngerti genahe ngene.
2: Heeh.
5: Raminten ki lak arep ngrebut bakal bojone Surati.
2: Tuwo. Oh, mantumu calone.
5: Iya, anake Kakang Surati.
2: Iya.
5: Wah, lha kuwi lho. Aku kaya ngono ki wis saiki ki kemelap. Atiku wis ora kena tak tata meneh. Mula Raminten kudu mati.
2: Sebab gawe isin. Ya aja kaya ngono kuwi to. Aja nganti tega karo anak. Kowe iki ngelingi, aku ki kakangmu lho. Padha karo sulihe bapak biyen. Dadi kowe tak kandhani, aja kok teruske. Wis, engko aku sing ngrembugi, tak golekane Raminten ya.
5: Lho, Raminten ki anakmu apa anakku?
2: Lho ya anakmu. Nek ya prunangku to.
5: Lah kok kowe elek-elek aku arep ngajar anakku. Nek anakmu sak karo iki anakku lho.
2: Lho,
5: kowe ya aku ngerti kowe padune ora rilo. Nek gembyang tak ajar jan.
2: Ya lah. Kowe iki nganggep aku kakangmu apa udu?
5: Lho,
2: ya kakangku.
5: Eh?
2: Lah mulo nek dikandani ya gugu.
5: Lho. Iki urusanku kok. Wis gedhe tuwa e. Arep kowe kakangku kae, aku ya wis gedhe tuwa, aku ya iso mikir.
2: Ora gugu?
5: Ora gugu?
2: Lho.
5: Lho,
2: ben
5: wis. Pitu gale iki. Kowe mikir elek, aku wis tega. Jare arep apa kowe?
2: Lho. Kowe ya apa-apa karo aku.
5: Lho, kowe wani karo aku lho, sing tak jane omamu. Ayo.
2: Kowe teko. Kowe teko.
5: Ayo
2: nipu saka
5: sawangan iki.
2: Aduh.
5: Wis,
2: terus aku
5: mau musuh
2: aku.
5: Aku
2: musuh
5: gembira.
2: Aduh. Bapak wau manggi Pak Lek Pak Wojo wonten mriki.
5: Iya aku dhewe preksa yen ana papan kene nang kok dadi bapakmu tekuk penjalin ora ono.
2: Lho, lho mriku.
5: Mriku
2: bapak
5: iki.
2: Pak,

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo